0: Piştî çendîn rojên gîrokirinê, Wezareta Darayiya Hikûmeta Karbirêkera Herêma Kurdistanê lîsta mûça îvanê bû Bexda hinard. Li dû fragihandina Wezareta Darayî, tîma teknîkî Evrûberev Bexda birê keftîne û lîsta mûçê heyva neh û terazûya pêdaçûna heyva heşt digel xubirî nebû Bexda. Wezareta Darayî radgehîne biryara sibahî roja dûşembî, şandê wezareta wana fermî lîsta mûçê û terazûya pêdaçûnê ra destî Wezareta Darayiya Federalî bike. Li dû ragihandineke Wezareta Darayiya Herêmê, tîma teknîkî ya wezaretê amadekariyên xwe bo ra destkirina lîstê mûçê heyvaneh ya fermanber û mûçexurên Herêma Kurdistanê bû fermangeha jimêryarî el Wezareta Darayiya Federalî temam kirîne. Amajekir sibahî dûşembî ev lîste fermî dihêta ra destkirin, deku prosa temwîlkirina mûçê ji lay Bexda dest pê biket. Piştî ku parça vîdyoyên birîna daran û veguhestina wan lê sosial medyayê hatîne belavkirin û diyar kirî ku Tirkiya darên Herêma Kurdistanê birîtin û dibetin, parêzgarê dihokê kongrekê rojnama wanî de ragihand hîç darek li Herêma Kurdistanê nahate birîn. Ew vîdyo jî nerastin, ew dariyên welatê Tirkiya ne di nav dihokê de dihêne birin bû Tirkiya.
1: Birîna dara Parêzgeha Duhokê ya Herêma Kurdistanê têta behs kirin. Vo çend rojê çûyî bi şekilekê zorê deqîq û yê hûr gel layenê peywendîdar dîvçûn serhate kirin konê ev dar li kîve têne birîn ve çawa têne birîn ve li kîve tên. Ev dar li Herêma Kurdistanê nahêne birîn ve hemî belge û edile ji me dest dihey. Ev dora li Tirkiya têne birîn ve cihêvê ji yê diyara yan înşên dîvçûnê jî bikin kol kîde têne birîn ve bi şekilekê zorê aşkira jî ev dora yê tên ve diyarin heta digehine derwazeyeka Herêma Kurdistanê ve ew rojana çend seyare jî daxil bûyne ew seyare hemî diyarin nek tenê bu hukûmetê diyarin belkû bu ewa hawlatiyê ku dewlûberê derwazê serzêrî û ew kesê ku li ser wa cada jî diyarin ku rojane çend seyareyekî daxil bûy bes menşeê wa yan jî bêjin ser çavê wa cihê birîna wa dara zorê diyara nav Tirkiya da ye wel heta ser sinûra jî nînin sinûra jî dîrtirin.
0: Her li ser pirsa birna daran dijî tekdan û jina birna jîngeha Herêma Kurdistanê li devera badînan beşeka çalakvan û jîngeh parêzan li bajarê raniye xirvebûn. Ez xirvebûna xwe da çalakvanan dixwaz kirin layenên peywendîdar û hukûmetê helwîst hebitin li hember wê karî yê ku hukûmeta Tirkiya di nav axa Herêma Kurdistanê de encam dide.
2: Tekdanî jîngew dagîrkarî dû birînî qûl û bi azarî serxakî Kurdistanin. Parastinî siruştû daristanekan tenya pirsekî jîngeyî nîye, balkû beşeke li parastinî xak û kultûr û nasname û resenayetî û mirovayetî man. Li ser ew binemaya bêhelwestî û berojavnekirdinî lêlayên hukûmet û layenê peywendîdarekan şermezar dekin. Dawakarîn, hirçî zûwa damezrawa fermiyekanî hukûmetê Iraq û Herêmî Kurdistan li rêgeyê konsulxanonîna rayetiyekanyanewa hukûmetê Tirkiya agadar bikenewa dest bedzê ew karên naroa û têkdana jîngeyî û sinûrbezeniya rabigirêt. Dawakarîn, li hawlatiyanî Kurdistan bi giştî û rêxirawekan û çalakwanan û jîngeparêzan li nav û derewî welat xewn helwêst bin.
0: Wezareta xwandina bilind û vekolînên zanistiya hukûmeta karbirêkera Herêmê encamên wergirtina xutabiyan li zank û peymangehan ragihand. Doktor Ara Muhemmed wezîrê xwandina bilind aşkira kir. Ji kumiya 39905 pêşkeşkaran 39052 xutabî hatîne wergirtin û ev e jî idbîta rêja 99 sadê ku bitinê 317 xutabîn hatîne wergirtin.
3: Ranzî 12 salî xwendinî نزیکی 40,000 قطابی را گیندرا. چون زنکو پیمانگا ویزگه یکمی او هولی خویندنه که قطابی لشر سالی تمنی و دستی پیدکاو دبه لهجد سالی تمنو دوای سال پرکوش شکی پولی دوازده بیدوری توا. وزارتک کتایی به تاوروانی قطابی درچوکان هنو استا انزامی زنکو لاینی اشکرا کردوا.
4: سالانه امن نزیکی 65,000 کرسی من تخصیص کردوا. امسال چلو کسرک 40,000 اشتک خدکار و قطابی لپرورده و گشتونو تا وزارت خیرنی بالا. امام به همون لایک را بگیرم که سرباری دابیر کردنی او رژه کرسی با همون اوانه که هاتون و همون یعنی ورده گیرن هیچ یعنی داری ورگت نامنه نزیکی 27,000 کرسیش من بزیاره ماواتو. ام 27,000 کرسی سالانه هر هبوه سالیوه با 20,000 بوه سالیوه با 22,000 بوه سالیوه با 15,000 بوه 27,000 کرسی لم توقیت که قصه بوه یکم زیاده هیچ ایجاب نگه خلق رات دلو برا باشنه کتر بخوندن
3: اوی سیرا لکوی 30,036 قطابی در توی پولی دوازه تنیا 32,739 انداوکاریان بو ورجیران لزانکو پیمانگاکان پیشکش کردوا. سنورداری نمره ورجیران وای کردوا 7,307 قطابی داواکاری پیشکش نکنو بیر لواسه هنان یان خویندنی بپار بکن و لزانکو اهلیه کن.
5: لو قطابی خویندکارانه که در چوبون جماره پیشکش کاران بو شیوه بون لو 30,032,539 درچو لدرچوانی امسال داواکاریان پیشکش کردو و هر وها 7,211 لدرچوانی سالانی رابردو داواکاریان پیشکش کردو و کوی پیشکش کارانی امسال بریتی بولا 39,950 قطابی و خندکار که داواکاریان لرگه سیستمی زنکولاین و پیشکش کردو بوی لزنکوفان ور بگیره. کوی گشتی که 37,966 قطابی و خویندکار لزنکوکان لحرمی کردستان ور جیران که اما تنها علمی و ادبی ها سبارت با درمالا براستی وکو
4: مسلمان دو خریکی
5: یعنی داتای کامل حاضر ها با وزارتی پیواندی دار که وزارتی داره این ارداوه ایتر دکیوی تسر اوی اتفاقانی بود زلگر بغداوانه چونک اگین بچه انزامه که براستی همه دکیوی تسر وزارتی داره بایا او دیوی که پیواندی با وزارتی همه ایشی لسر کراوه
3: ریک خراوی گرش پیدانی قطابیان پروژه برو زنکوی هیو لماوی رابردو دا فرمی زنکولایی نیبو زیاتر لا 200,000 قطابی در توی پولی 12 پر کردو توا. خمخوری اوان با 7,000 قطابیه یا که زورینیان به های نمره نزموا ورنش جیراون هر وقت داوای گراند نوی در مالش با قطابیانی زنکو دکن.
6: عمر جانی که هن بو تقدیم کردن بو کالج کن و بو پیمان کن ابد دستکاری بکری نمره 65 جوابی تخواره بو 50 چون که وزارت آموزش پیکرد به شکل آنها که فرم آن پرکرد و نگیرن و هر طلبه که 50 به بتوانه تقدیم همو بشه بکه بخور عین او که بفرال و یکی کلا بابت کن او به کم در مالش بو قطعیان بگری تو
3: او کاتی به هوکاری کمین مرا زیاد لحفت هزار قطابی ناتاری واسهنان لخویندن یان چون لخویندنی با پارو پارالیل دکرین با تالمانوی 27,000 کرسی لزانکو پیمانگا حکومی کان با تیده چه هیوا فقیانی کنالی سپیدا هولیر
0: ولاتین پارزگاه سلیمانیه دلگرانن لسر بردامی و قیران پانزین و سره گرتنه بشک و شوفیرانجید بیجن حتانو که ایرادانینا بو جهر سر کرنا وی آری شو دی بیجن بی دنگی ها شوفیران وکریا اف قیران هنه هر یا بردان بیدن
7: شهر استر لای ایمه لای حکمت نی حکمت بلید چی شهر استر که لای هاولاتیان حالتی هم خویان گندالن هاش حاضر.
8: ویدیو اگه ببین که میگم یکم سیاره. مثلا یکی تو شریعی سیاره که پن سه سیاره که باستونی شر ریز و سه قبلا یا بیا شری لگلا که یا بیا بیشتر دپیش که.
9: انشالله تا ام ام دو حزب من را الله رو بر دوام بیا انشالله و پناه خو. خالقش تا ملت جواب یادن بیاد. ملت همونش دیگه قبول کرد. او حتی خت چن خطای او آن دعو آن خطای منو توی که آموز زاق قبول کن. با امان بی خانواده دستی عراق مجبور کی عراق بنزین دیو چهارصد و پنجاه و معاشش سرایی نگرفت. ایشون برادران. او معناه خطای ملت ملت بیا دغه اوانش هر چی کنه کن به اراضی خو
0: افرو بشکی وان کاسب کارن بو ویستوال هناران لی حلب چا ناوین خودو مارکرین و ناوین وان ندر کفتین لی برانبر آواهی پارزگا حلب چخر و بونو را گهاندن. نداد پروری لی داباش کرنا کپران دا حاکیه کرن.
10: داوه من کردو لی پارزگا چون لی پارزگا داوه من کردو او خلقی که کپری بر نکودو کپری چی بنی؟ اگر کپری چی نبی بدون برو کپری چی بنی؟ هر چون نبی و کپار او به نیوناتلی کپری چنده بدو کرد ارتش به همان شیطانه چاره سریب که یعنی خوشتی که زور قرز نیه پارکه که گوره شونی گوره شونی که گوره و صحیه که اتوانه شونی بیس کپر چل نفری تیه که حالا سر شو سکان لخواری شو بی اتوانه چاره سریب که یعنی امش تیه نیه اونه قرز بیه و بوده صلاته بله ولا من نتوانم اوب کم محافظ خوی اتوانه و خواب حالی و من چاره سر که و کبر دست خوشی لیه کن کمپانیا دبر راز کدراو با کمپانیا که ایسا اوی کبوی در چوه لای وقتو آلا کپرم هیا به 900,000 کپرم هیا به حو ورقه کپرم هیا به 6 ورقه کپر اگر دو ورقه دست که نایه تیره خالو
11: الله والا من محتاج نیمه ای فروشم با کنجاس لی ایران و اتو الله ای فروشم ما کل لشارخانی ایران و بیل ایران کبر فروشه بسر هرب جی فقیرو لسلیمانی اتو الله محتاج نیم من با اتو ما ای فروشم ایم با 6 ورقه با وزرگانی پیوکن اوان سلیمانی خلق اگر لی نبو با تلفون نایی در چوه
0: پشتی کلدم در بازبوی دا گنجه که باجر رانیه کوچا در وی ولاتی کریو پشتی ماناوی لجنگل فرانسا دا جبر خرابی روش ساخلمی و سرمایه جه داخیه گیان خوشدز دا کدنها دا یهاتیه و گراندنو ده مراسمه که دا پیشوازیل تر میوی هاد کرن و هاد و شارتن
12: داخوا و بخمی که قول و چایی پر لفرمیسکا و امرو پیشوازی لگرانوی ترمی جوانوانک که کشیفان دکین با زیدی نشتیمان با دوری راپرین که بدا خواد چند روشگ لما و بر لجنگلکانی فرانسا جیانی لدزده که کشیفان یکم جنازه نیه که دگره توا با حریمی کردستان و لناویشی دا دوری راپرین چندمین کسی تری و که کشیفان لم رگا قدره لم رگا پرمترسیانه دا جیانیان لدزده و ایمه دلنیاین دوا قربانیش نابید و چر روشه که شلم و بر و که موتان آگه دارن دنگو یک بلاو بوا که ده کسی سنوری راپرین جیانیان لدست داوا و نکان بلاو کراوا توا بوی ایمو کومالی پنابرگ راوکانی اوروپا لمنبری چاوروانی و امحوالا بتواوی هاولاتیان و هاونشتیمانیان و بتایبت خانوادکانی رادگینین که او روینانه بلاو کرابوا اوانه هیچ بنمایه که درستیان نبو کلم که تا دابید که رولکانی ایما تیدا سفریان کردوا و چند گرده ویدیوی که شما لم چند روشه بو هاتوا لو که تانه که رولکان ایم خانواده بتای بدم ده کسا که ویستویانا سفر بکن چند گرده ویدیوی او من پیدالت که اوانه للاین هیزی دریاوانی ولاتی لیبیاوا بهانان و چون و چند کسی رزگار کراون بای ایما امید دکین او رزگار کراوانه اوانه بن کرولکانی ایمی تیدا بوا
0: وزارت روشنبیری کنفرانس پاراستنا کلپور کردستان انجام دا مرمش و کنفرانس گرینگیدان بو پراسناتی و دابونریت و کلتوری جپنا پاراستنا بنامای گرینگ جواکی گوژ خزانه
13: امرو ایم لگر رخراوی فامیلی سرچا او پروژه من هی پروژه که بریتیه لدیکومنت کردینی همو او بابتانی که خیزان به یک و عباسیت و همو او ارشیفانی که هن بو اوی که مروف لم جنجالی بابلین جیان گیریا خوی ون نکاد رگو رچالشی ون نکاد و بتوانید بو نوکانی دهاتوشی بیپارزید ازانی اگر خیزان نما کمالگا حلوشید بوی گرنگ و همو گلانی دنیا جیسه برو او آراسه ارون جارش ترو لچوارچوی خزانه خوان ریک بخنو اما بطنیا کردین ترکمانشمانه آشوریشمانه پیکات آینی جاوازشمانه او او میوانانه شی کل در و هاتون اوانش بخوان قصانه لسر او بابته بوی بزمانه شی گشدگیر کنفرانسه که بر روچت
0: با آمده بونه عرفه بره پشکا خواندنه کردی و سرکلیجنه پروردیل جواتا پارزگه ها کرکوکه با مستاو فرمانبر و قطابیان افرو زنگا سالانو یا خواندنه کرکوکه هات لیدان
14: با آمده بونی بره و بره پروردیل بشی خواندنی کردی و سرکلیجنه پروردیل انجومانی پارزگه زنگی سالانو یا خواندن لشاری کرکوک لیدره مامستا کامر علی برای اوبری خواندنی کردی رای گیان سر رای کمو کردی و کمی خطاب خانه حال دادین پروسی خواندن بو امسال بسر کوتوی برای او بچید
15: محاوله کرا ول وزارتی پرورده و که دو دوامی نمینه بکریت یک دوام بلا ما او دزیکی سی خطاب خانه زیاتر معنی که بس دوامی دوام که دیار امش کشه که لوی که خواندنی کردی هیتی کمی بالا خانه و نوجن نکرنوی و خطاب خانه زیاتر لا 50 ساله قطابخانه اما هموی استنگبوه بلا ما معنی اونیه ایم خواندنی کردی لسر ام بالخانه رای وستینین اگر لخیمه شعبوه ایم بردوام میل سر کوت نکانی خومن زمانی دایک معنو امانوی برو پیش
14: ما مستهانی خواندنی کردی خوشحال مگرانوی بشک لقطابیان لناوندکانی خواندنی عربی و بو بشی کردی
16: خون به خوشحال زنم امسال قطابخانه هیمن که خوندکاری که زور روی لخوندنی کردی کرد و به تایبتی قطابخانه هیمن هیچ سال گو که امسال ایم قطابی پولی یک من نبه من وکو مامسای که قطابی پولی یک زور خون به خوشحال زنم دست خوشی لدائکان و باوکان کم که من دالکان یعن بخنه بر خوندنی کردی و
17: بله زور پی من خوشه و هاره و چلاکی و کتاب و دفتر من بشانه از یه ورگت لگه ما مستقان شا هیوادانم هر سر بون بن
14: امسال زیاتر له 1150 قطابی لناوندکانی خواندنی عربی و گراونه تو بوبشی کردی خواندنی کردی لشاری کرکوک و دوری باری پیک دیک لزیاتر له 104000 قطابی لسرجم قناغ زیاد یکان دو 562 قطاب خانو و باخچه من دالانو زیاتر له 8000 ما مستاو فرمان بر شیوان عثمان کنالی آسمانی سپیده کرکوک
0: شوا در باز بوی آگر لبشک دکانین لنگی الباجار رانی بر بو تیدا سه دکان به تمامی هاتن سوتن زیان گشت حف دکانین دیجی پیوداره براوانیا باجروانیا را پرنجی دی کنفرانس که روز موانی دا زیان و اگر آگر بربونه دا دیار کرن و را گهان زیان دارایی بکش می 75 میلیون دیناران دهه تخملاندن
18: بارزان سبارت با روداوی شوی رابردو لا کاجمیر نو نیو دیار ایمان اگدار کدو کو برابراتی برگی شهرستانی راپرین کا روداوی چی اگر کوتنا و هه ل بازاری لنگا دیار تی مکانی مزور بخیرای گیش نشوینی روداوا کا روداوا کله سرتا دا زور گوربو تشنی کربو اگر کا بلام زیاتر لا شش تیم موجودات یان هبولیر لنا بازاری لنگا توانیان اگر کله ما ودو کاجمیر نیو کنترول بکن و وکو آماجمان پیدا برس برابر آماجه پیدا که لانجامی زر روزیانه کان هم هوکاری اگر که اگر دارتنده که اینو بله زر روزیانه کان وکو لیجنه برگری شهرستانی زر روزیانه کانی خملاند امرو به نزدیکی 75 میلیون زر روزیانی بر دکانه کان کوتوا و هوکاری رودا و کش بریتیب و لا شورتی کاربا و او دکانه که زیانیان بر کوتوا حود دکان بون سیانیان با تواوی سوتاون و اوی تریشیان که تنها زیانیان برکوتو و اوی که اماجم پیدا تنها اونده بود
0: لدری جاهی اکار و چالاکین خدا ین خیرخوازی رخراو رابیتا مروی لقا گرمیان موچه هیوین 78 9 ساله لسر زیده 3000 نازدارین و دوری دا دباش کرن
19: موچه ای مانگکانی حوت و هشتی سالی 2026 که لدوینه و دست من پیه کردو لسنوری لخی گرمیانی رابیته مروی دوینه لقضای دربانی خان بو امرو لسنوری اداری گرمیانی او خانوادانی که لم پروژه سودمند ابن که اما هر هموشی نی اما بشه ایگیتی او بشه ایتی که لناو خوی هریمی کردوستانو پارکه یان کافی لکن کفالتی خانواده کن یعنی کردو 1040 خانواده لم وجبه سودمند ابه و بری پارکش 113 میلیون دیناره لراسی رخراوی خیرخوازی همو ایشو کارکانی به هاوکاری خیرخوازانه چونکە ڕێکخراوی خێرخوازی خۆی هیچ پارەیەکی نییە، بەڵام بەرنامەی هەیە، بەرنامەی کاری هەیە، جۆری پرۆژەی هەیە. ئێمە لێرە بە بەردەوامی یەک سوپاسی خوای گەورە ئەکەین بۆ ئەوەی کەوا درێژەی بەم ئیشوکارەدا و ساڵانێکی زۆرە ئەم پرۆژە بەردەوامە بە هاوکاری خێرخوازانی بەڕێز و داوای گیرابوون و داوای پاداشی گەورە بۆ خێرخوازان لای خوای گەورە ئەەکەین داوامان وایە خوای گەورە ئەم کارەیان لێ قوبول بکە و بیکا بە توێشووی قیامەت و مایی لە ساغی خۆیان و خانەوادایەن و هەمان جۆر یا ئیشارەت بە شتێک بکەم حەزەکەم یعنی بۆ ئەو خێرخوازە بە ڕێزانش تا ئێستا لەم پرۆژه بەشدار نەبوون. ئێمە ژمارەیەکی زۆر داواکاری خانەوادەی نازدارانمان لایە کە چاوەڕێن ئەوانی شۆکو ئەم خانەوادانە ناویان تۆمار بکرێت لەم پرۆژەدا بۆیە ئێمە داواکارین لە خێرخوازانی بەڕێز خوای گەورە سەرکەوتویان بکاوە سەرکەوتوش ببن لەوەی کەوا ببن بە بەشێک لەم پرۆژە بۆ ئەوەی کە زۆرترین خانەوادەی نازداران سوودمەند ببن.
20: زۆر هاوکارەکەدان زۆر چاکە، هینوایە من خۆم سارکە خۆم عاشم لە خۆم ناڵمێ ئەگەرە من نوێچم پێ ناکرێ هیچم عاشێکم لێ ناڵم بدە کارتان ڕاست بێ یاخوا هاوکاریە زۆر باشە، زۆر یارمەتی باشی دێنە خەڵک، خەڵک زۆر سووتی لێبینێ بەخوا خواتان لە وڵاتە دوای پیاچاکانی خۆی گەور یارمەتیاندا خۆی گەورێت یانە بداتێ و بە باش بەنییان کاتۆ ئینشەڵا مادام هاوکاری هەتی وەکەن هەتی و کەم هاوکاری هەتی وەکەن زۆر هەتی و زۆر بەڕێزە لای خوای گەورە
21: لای مەمنونیان دەستیان خۆشی و خوای گەورە لیان ڕازی و یاخوا و خوا بێوەیان کاو مقربان
22: لەم دۆخی خراپی دارایە تا چەند ئەمە پێویستێکی و پڕکاتون
21: وڵایتر پێویستەوە هەموو شتێ هەیە بەزیتر ماڵێ ناوای یاخوا ئەمانە دەنێ و بەسیان خۆشی و خوالیان ڕازی یاخوا.
0: لە دیف داتاین وەزارەتە دارایی عێراقی لە دوور جێبجێکردنا بودجێ فیدرالی حتا دوماهیە تەمووزا 2026 ئەوە هاتیە دیارکردن کۆمیا گشتیا دەهاتێن عێراقی یا گەهشتیە نزیکی 39.096 تریلیۆن دیناران. لە دیف داتایان 78 سەدیا وان دەهاتان ژێ نەفتێ بەدەست بە هاتیە. لە دوور وان داتاین وەزارەتە دارایی عێراقی بەڵافکردن دەهاتێن نەفتێ نزیکی 30.356 تریلیۆن دیناران بووینە. لە هەمبەردا دەهاتێن نان نەفتیە گەشتیە 8.740 تریلیۆن دیناران و ئەڤەژێت بیتە 22 سەدیا کۆمیا گشتیا دەهاتان. هەفدەم داتان دیارکردیە کۆمیا مەزاختیان یا گەشتیە نزیکی 65 تریلیۆن دیناران. ئەڤەژی پوێ ڕامانەیە کو کورتینان ئەت ناوبەرا دەهات و مەزاختیاندا یا گەشتیە زێدەتری 26 تریلیۆن دیناران لە بەندی مەزاختیاندا. موچێ فەرمانبەران بەهایە 35.875 تریلیۆن دیناران لە پلاکێدایە. پشتی وێژی چاودێریە جوواکی ئەبکوژمێ 15.989 تریلیۆن دیناران و پاشانژی بەخشین هاریکاری و مفاو مەزاختیێن وێ دگەهنە 5.096 تریلیۆن دیناران دهێتە خەملاندن.